0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav Raja, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene Zutosila Jauka, slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

čekanja. Vrijeme je za rošti. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta. Plinski, električni i klasični. Betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo.

0: Pozitivno jutro na Radio M donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro iz studija Radio M, upravo vam stiže dok držimo našu šoljicu Kafe Brazil. Dobro jutro onima koji su se protegnuli i razbudili, dobro jutro onima u autu i onima koji kući još uvijek uživaju u kafici, dobro jutro i onima koji su na poslu, dobro jutro onima koji su raspoloženi, ali i onima koji nisu. Gdje god da se nalazite, kakvo god da je vaše raspoloženje i bilo da ste se naspavali ili ne, muzika za dobar osjećaj sigurna sam da podiže energiju, podiže raspoloženje i svakako pravo je društvo šta god da radite. Dobro jutro vam želimo uz Bajagu i instruktore na playlisti Lepa Janja, Ribareva kći.

15 minuta uživali smo uz LMFAO, uz Avicija, sada i Kolonija energična na našu playlistu. Tisuću jedna noć na našoj playlisti, uživamo uz hit pjesmu. Šta se to danas vama sluša? Brzo ustajte na noge lagane, idemo za pleset, idemo zajedno energično kroz ovaj dan. Dobro jutro svima koji su se tek razbudili.

0: ime.
1: Velika nagradna igra. Doživi svjetsko u Speni. Od 27. aprila do 10. juna kupuj u Speni marketima, popuni obrazac i možda baš ti osvojiš jednu od fantastičnih nagrada. 5 LED TV uređaja 75 inča, 5 klima uređaja, 5 vrtnih garnitura, 5 dresova reprezentacije Bosne i Hercegovine, 5 plinskih roštilja. Ne propusti svoju šansu. Igraj i pobjedi. Ekskluzivni sponsor Helena, zlatni sponsor Džajić Komerc. Vaši omiljeni Penny Marketi.
2: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 33 minuta u danima koji su mi teški, zapravo oni dani kada mi nedostaje odmora, pa se budim teško, jedva otvaram oči i odmah ide i neraspoloženje usto. Zaista dobar recept za lijep dan i za otjerati neraspoloženje i umor jeste šoljice Brazil kafe i muzika za dobar osjećaj. Ekipa Radio M pravi svoju novu kaficu, a na playlisti Lay Low uživamo u nastavku.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

General bez činova i Toni Cetinski na našoj playlisti 9 sati i 18 minuta. Crvena jabuka i dirlija muzička želja je naše drage slušateljke Azre ovog jutra. Kaže Azra, što se tiče financija, znam samo da plate treba prenoćiti da se ne načinje prvi dan. Eto sam čula i ja, kažu bolje je malo da prenoći. Ali najčešće pukne već prvi dan. Azra, uživajte uz svoju muzičku želju, dirlija na našoj playlisti za vas, nešto malo kasnije i muzička želja naše slušateljke Emma, ona ovog jutra bira da čuje Avicija.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Vrijeme je za rošti. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu. Roštilji svih vrsta. Plinski, električni i klasični. Betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo toga. Okupi ekipu, zapali roštilj i uživaj. Pregledaj online katalog na www.pennyshop.ba.
3: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: Pa brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Premijera predstave Ženomrzacu u Domu mladih u Sarajevu 20. maja u 20 sati. Večer u kojoj će se i muškarci i žene osjećati prozvano, ali na najbolji mogući način. Ulaznice su dostupne na platovu Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, žene.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.

0: Poštovani slušalci, pripremite se za večeri ispunjene vrhunskim humorom i satiričnim osvrtom na svakodnevnicu, jer u Sarajevo, Tuzlu i Mostar stiže hit predstava One stvari u izvođenju legendarnog Dragoljuba Mićka Ljubičića. Riječ je o predstavi koja na duhovit, inteligentan i prepoznatljiv način otvara teme o kojima svi rado razgovaramo, ali najčešće tek kada se svjetlo ugasi. A Mićko je mnogo više od komičara, glumac, imitator, muzičar, pisac, majstor scene, i rad već decenijama oduševljava publiku širom regiona. Na našoj telefonskoj liniji upravo je Mićko. Mićko, dobar vam dan, hvala vam što govorite za Radio M. Kako ste? E, predstava One stvari puni sale. Šta je to nešto što biste vi izdvojili da publiku privlači ovoj priči?
1: Pa prije svega da kažem da to u predstavu radim već 15 godina i radio sam je ne samo po, najviše naravno po Srbiji, ali radio sam je po celom svetu skoro. Radio sam je i po Evropi, i po Srednjem istoku, tamo Dubaji, radio sam je u Kanadi, u Americi, ali evo, došlo izgleda vreme malo da obiđem i region. Nekako se region se nije zapatio ranije, ajde da vidimo da li može proći. Mislim da je ono univerzalnog karaktera i da to ono što se ljudima sviđa, zato što su to muško-ženski odnosi. Ja sam je razvao malo provokativno One stvari, zato što je u originalu onaj ko je to pisao, izvesni Bernhard Ludwig, austrijski seksualni terapeut, to nazvao uputstvo za seksualno nezadovoljstvo. A ja sam ga preveo kao One stvari i to sta preradio, jer se ispostavilo da taj austrijsko-nemački humor baš ne leži našem narodu. Oni ne važe baš mnogo za narod duhovit na način kako se to nama duhovitim čini, znači ovdje na Balkanu. Tako da je ta osnovna poenta predstave monodrame, je tako, seminara, kabarea, kako sam ja sve nazvao, muško-ženski odnosi. Najviše je za ciljnu grupu bračni drugovi i oni koji žive zajedno. Zašto? Zato što se tu dosta obrađuju teme koje parovi prolaze, problemi, teme koje parovi imaju u svakodnevnom zajedničkom životu, u zajedničkom stanu, zajedničkoj kući, i jako se lako identifikovati sa tim problemima, sa tim situacijama. Ono sve što mislimo da se znamo samo nama dešava sa svojim bračnim drugom ili partnerom, partnerkom, i ispostavi se da su u stvari to univerzalne stvari koje se svima dešavaju, samo na manje ili više sličan način. Tako da je to zato urnebesno, tokom tih 15 godina je zaista mnogo toga sam ubacivao, izbacivao, menjao, stalno menjam tu predstavu, ona nikad nije ista, i radim je tako što je na sceni, osim mene u doktorskom mantilu, jer sam dr. Dragoljub Mićko Ljubičić, osim mene tu je i projektor koji na platno projektuje slajdove, imam oko 300 slajdova koji jako lepo vizuelno dopunjavaju ono što pričam, i vrlo često se naslanja ta vizualizacija, odnosno sve vreme se naslanja na ono što se priča, tako da je to jedna, kako bi rekao, monodrama plus sami, to je i čini u stvari predstavom, što je prosto obogaćena jednim vizuelnim sadržajem, da ne morate sve vremena gledati u mene, nego gledate i u...
0: Evo, vi ste i sami spomenuli da ste tokom tih 15 godina mijenjali, dopunjavali i dodavali različite elemente i teme. Mene zanima da li je to što ste dodali inspirisano nekim stvarnim situacijama, možda iz vašeg života ili iz okruženja?
1: Najveća inspiracija je meni u svemu što radim, od Indeksovog pozorišta preko Pljiža pa do ovoga, najveća inspiracija je u stvari ono što se dešava oko mene. Život je najveća inspiracija i životne situacije. Svakako da imam mnogo, mnogo situacija koje su iz mog ličnog bračnog života, kućnog, porodičnog, za koje sam, kažem vam, i ja mislio sve vremeno da se to dešavaju samo meni. Međutim, onda razgovarajući s ljudima i upoređujući i shvatajući šta ljude zabavlja, čemu se najviše smeju i šta najviše prepoznaju, s čim se identifikuju, sam shvatio su to jako, jako univerzalne stvari. I onda, zašto ne bismo te univerzalne stvari još jednom podvukli i ako treba neki način ne samo edukovali ljude i pomogli im da je bolje razumeju neke stvari, nego i da to sve zajedno nazovemo terapijom, i to kako ga ja zovem, smehotom.
0: Baš super uvod za moje naredno pitanje. Osim smijeha, šta smatrate da još publika treba izvući iz ove predstave kada ona završi i krenu kući?
1: A evo, vidjeti da tu ima puno, puno praktičnih savjeta kako prevazići neke krizne situacije u braku ili vezi, koje ili bar deluju nama krizno kad smo unutar toga, a u stvari kada se prikažu tako na sceni, onda deluju samo smešno. I upravo to što prepoznajemo tokom tih stotinak minuta koliko predstava traje, što prepoznajemo te situacije u kojima se i sami nalazimo i što nam se tako na sceni čine mnogo smešnijim nego više smešnim nego ozbiljnim, u životu nam se čine ozbiljnim velikim problemima tako dalje, lošom komunikacijom, na sceni to izgleda potpuno komično i vrlo često poučno. Zato kažem da mogu da izvuku iz tih situacija i dosta korisnih savjeta za rešavanje nekih polukonfliktnih, konfliktnih i lažnih konfliktnih situacija. Oni su naravno isto upakovani u komično, u duhovito, i to je ono što najviše znači ljudima. Imao sam priliku da mi neki prijatelji tokom svih ovih godina ne jednom kažu da su došli tu sa suprugom na predstavu i da su se zgledali u nekoliko navrata i onako malo kurkali laktom i shvatali kako to što su mislili da se dešava samo njima, u stvari, evo vidiš, dešava se svima. I onda kad god kaže poslije toga se nešto pogledamo u sličnoj situaciji kod kuće, setimo se i te predstave i onoga na što nas je ona podsjetila.
0: Dakle, predstava je i edukativnog karaktera, osim, to je super. Evo za kraj da ponovimo još jednom, dakle, vi ste nam u Bosni i Hercegovini u 3 termina, Mostar 11.5, Tuzla 12.5, a u Sarajevu ste nam 14.5, je li tako? U 20 sati.
1: Ja, što ću, evo, prvi put, čini mi se da sam jednom, ne čini mi se, nego sam igrao jednom na samom početku, bio sam gost nešto grada Banja Luke u 11. godine, pa sam je odigrao samo tamo, ali nigde više nisam odigrao tu predstavu u Bosni. Graduje me da ću moći malo da što se kaže po Bosni da malo za početak, pa da vidimo ako bude interesovanje. Ja sam siguran da oni koji budu došli da će reći onima koji nisu tu da je trebalo da to vide, jer će svašta naučiti i jer bi svašta naučili i jer bi se dobro zabavili. A znam pouzdano iz ovih 200 predstava koje sam odigrao do sad da ljudi dolaze više puta upravo zato što ih zanima da se ponovo nasmeju, obuče, edukuju, je li tako, i iz još jednog važnog razloga što znaju da to stalno menjamo.
0: Dragoljube, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i što ste izdvojili vaše vrijeme za Radio N. Ja ću evo ponoviti još da ulaznice naši slušatelji mogu kupiti putem platforme kupikartu.ba i na biletarnicama pozorišta, a vama mnogo sreće.
1: Hvala lepo, pozdrav svim slušalcima i vama.
0: Prijatno.

11 sati i 49 minuta, a mi imamo novu Radio M stranicu i aplikaciju. Tu možete slušati Radio M i Radio M+, ali tu su i naši digitalni kanali Radio MXU, Evergreen, Narodna, Kafe, Gym, Love Music i nešto za najmlađe, a to je Radio M Kids. Tako da smo mislili na sve vas i pronašli za svakog po nešto. Također, osim toga, tu možete pročitati i naše članke u rubrici Iza mikrofona. I objavljujemo sve naše razgovore sa našim gostima i sa Radija M i Radija M+. Tako da vas ja pozivam da posjetite našu stranicu www.radiom.ba ili da preuzmete aplikaciju za iOS i Android uređaje. Muzika za dobar osjećaj.

0: gužve i čekanja.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Vrijeme je za roštilj. Sve što ti treba za savršeno druženje čekate u novom Penny Plus katalogu.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Radio M zajedno sa radio stanicom Radio M Plus zajedno predstavljaju novu web stranicu i mobilnu aplikaciju radiom.ba i tako donose brzo, potpuno prilagođeno i savremeno digitalno iskustvo slušanja radija. U vremenu kada korisnici očekuju jednostavnost i brzinu, nova platforma donosi upravo to. Moderan, čisti i intuitivan dizajn koji omogućava lako snalaženje i brz pristup svim sadržajima. Bilo da pristupate putem kompjutera, tableta ili mobilnog telefona, radiom.ba pruža besprekorno korisničko iskustvo na svakom uređaju. Posebnu pažnju Radio M je posvetio i najmlađoj publici kroz Radio M Kids, novi digitalni dječji radio kanal koji donosi siguran, kvalitetan i zabavan sadržaj prilagođen djeci, a nova web stranica i aplikacija radiom.ba predstavljaju značajan iskorak u digitalnom razvoju ovog medija.

0: popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 14:32, dragi slušatelji, a vrijeme nam je da najavimo novu temu u našem programu danas. A danas ćemo malo pričati o pravilima u kući. Pa vas ja evo pitam, da li vi imate neko pravilo u kući ili u stanu, nebitno je, kojeg se svi moraju pridržavati, dakle svi redom, ne samo vaši ukućani, vaši članovi obitelji, nego i gosti i svako drugo osoblje. Odgovore mi možete na ovu temu slati na naš dobro poznati Viber broj 061 931 131 ili odgovarati možete na Instagram story Radija M.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: www.vijesti.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota.
2: Dobrodošli u Penny Rezni centar.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio.

0: Pozdrav Raja, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Želez.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.